0: bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.